Nak kwan kosa ek li kooperatif aan reschab ilo bretinkil li kakwanjik. Ko kaan nak nakok angelak sa komonil. Resh anunkil chichabil li hunhunk chik angel ut shtawpal li uchinin. Nakabok lech ol re rapinkil rahlal kutan shkiab shkush fedekober. Natikla o konal re elah.